Հնել մուրը պրարատ կայս, կալ կա գել ման դովեք շանդրեր ռակլեմ եք, ման ուշես, ակարդաս ման, դիք ես վիս աստարդաս ման, վի բարվարդաս ման, սա դիք էլ որոմ, պագել են այա, ավայ բերի դյուք էր գիլաս պելես կոպրար, աշտա ժաք էր, աշտա ռոմ է, դիք ես կակո բարվարլաս, ժավի ման դովեք պարակոտոմ ման ուշրոդ ավլես, ժաքոտ է, ժալ, ժալ, ժալ, դիք էլ կրույա, չինաք էլ լես, ժալինք է մայ դուրանդ է, կոտայ այդ դրայլ ասլես տար, մի կոտել ես կև, սորոդ ես դու, հապրավ, դու տրոդավ, հանդասոս տրոդ ես մա, համուրը պրալ եմ վիսաս տարդան, վի բարվարդան, հակամ ես վի դու, հավի մե պարս է, ապալամանդ է, ինգրալ վիլ ես անդովք էր, դա բալոշալո ռոմ, կերեպ ես կե նայա, կեպ հագել է նայա, ավ կարթետ է ինձ ավտուտ է, ինձ որ, պրավ ու պուպը պրես կոդումը, բանգելաս որոմ, Դա պետել ժատուկ է կերեք է պետյո պրալի ռիդյոս անաս, կի կոտոմ այչ որո չի դան լես տեխալ տեպել, ակետը լես կիդոշ պետուտ էի, լես կյոն ասվայիպ է, սորոն վի ժունգայլ ասպե, վի կանդել, վի բանգոյ, վի պուպոշոք էր գիլաս,